0: lại có thể nghe nè
1: Má cái bài có thể nghe nè
0: Má và cô sẽ nát lâu rồi, vô lại quá thế nè
1: À, sẽ đi coi, sẽ là thế, nát lâu rồi
0: Anh bà hẹ, sư biểu sẽ miêu là bên ngoài Mình bị bắt đi, bà nhân đây là bè hát giải quyết Bây qua, bọn áo mô bà là cả đi học
1: À, mà hẹ gà tôi có mấy con Sẽ là chú khói của sẽ miêu là sao Hú là nè, cả đi làm biểu mình này
0: Autoridad, pero también ya participan.
1: Ah, participan, ¿cómo?
0: La participan, ¿no?
1: La participan.
0: Seo la comisario.
1: Andeo la comisario.
0: Pues hace respetar, ¿no?
1: Ando respetar, también.
0: Hace respetar, ¿no?
1: Ah, respetar, ¿no? También hay cuatro hijos, ¿no?
0: Apenas permiso, ¿no?
1: Ando de permiso.
0: Apenas permiso, ¿no?
1: Ay, cuatro de permiso, ¿no? También hay 20 cosas.
0: Y falta verme la tucumboga, ¿no?
1: Ah, tucumboga.